अभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगशिलाभिस्तुलं भत्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुषिरः।